0: ma like you Lucia. Ebra de dia na me fama wo. Dia de onyam na me fama wo. Ya wa ya ma me ne do so. Anyama wo ya.
1: Anyama wo ya.
0: Anyama wo ya.
1: Anyama wo
0: ya. Wo go ban. Wo mama wo de. Wo je me ko. Me ya ri em pa so mi wo pa so mi. Kofie, ani ama papa bia,
1: ani
0: ama ya, ya frate kojo, ya ba samai, ani nyami ada uruma,
2: Yesu tiasio, ba hutu ewura be so, na se ye tie bia. Obeye,
0: ni ama wo,
1: ni ama wo,
0: amami, o my God, wo me pa Jesu dio so ye uru bia tiasio. Ba ya fani wa nyama uru adio tiasio. Right in young upon what he has. I digress in young upon Bamba Moru,
1: Bamba
0: Moru,
1: Bamba
0: Moru,
2: Bamba Moru, Bamba Moru, Bamba Moru, Bamba Moru, Bamba Moru,

Kami fra uma deswa ibwa Benji miswa nkasa Hey! Ukwane urade mi mame neswa Bihungwa Urade mi ni adu adua Mami Christi se me mame neswa Chira me fo Se hi mame mwa fri Ose mi mwa fri uye ho Mini akakuma tu yam na yesu wakuna